dhageystayaal soo dhawaada halkan waa 3 codka afka Soomaaliga ana Xamdi Axmed Cali ee la socodsiinaya habeenka soo talaada 8 barka ila 9ka iyo barka dhageysi wacan gabadh ba iga caawinaysa oo martaqana kamida dadka meeshan ka shaqeeya dhageysiyaal sidan idin sheegahayay waxa caawa ku jirnaa habeen khaas ah weeye oo nuu ururinayna lacag loo fundraising loo sameeynaayo stationka 3CA qaybta waliba Soomaaliga si aan uga qayb qaadano ilaa hadda runtii meel fiican ma maraysa dadkii ugu dambeeyay hadaan magacooda sheego waa Magan Cabdi Magan Khair Allah ku siiyo waan garanayaa Magan Khair Allah ku siiyo $10 ayuu ku tabaracay Magan $10 ayuu ku tabaracay arintaas oo qayb weyn runtii ka qaadanaysa arimaha aanu doonayno inaanu gaadno oo ah runtii rimaheena lacagti ka qaadanayn runtii Magan aad iyo aad ayuu ugu mahadsan yahay runtii aad ayuu ugu mahadsan yahay waxa ka horeeyay Ayaan Maxamuud oo Sudan iyo ku tabaracday Liban Jaamac oo ku tabaracay 21 iyo ruux kale oo Xamdi la dhaho waxaan rabaa meesha inay bilaabato oo inay noqonin in ever noqonin ayaan rabay gabadh baa yaag joogta oo iga waxaynaysa wuxuu yar ayaan waxaan la wadaagayaa wixii wararka ahaa ee ka socday dibadda runtii waxyaalaha ugu badan ee maqleysan warka waxa kamid doorashadii gobolkan Victoria ayaa loo soo diyaar garoobayaa bisha 12 waxaa dhacaysa doorashadii gobolkan Victoria farakul ayaa isku haya qolada waxa aad u soo baxaysa oo dadka qaarkood ay u baahan yihiin inay ogaadaan niyad ay wajiga ku bixiyaan oo inaan fudaysan runtii urur islaan muddo dheer siyaasada Australia soo haabanaysay ayaa bariyahan mooda rajo weyn inay leedahay waana Boleyn Hansen One Nation ayaa codkeedii aad u soo kacaya waxa hadda la tusay meelaha qaar kood inayba la tartamayso ururada waaweyn sida Labour oo kale ee la tartamayso gobolkan Victoriana waxa laga yaaban yahay inay hal iyo laba kursi ay ku guuleystaan marka arintaa waa arin muhiim ah dadku inay ogaadaan ay la socdaan oo ay qayb ka qaataan oo ay arintaasi ay la socdaan xagga dibadda iyo hadaan u fiirno caalamka runtii dagaalkii bariga dhexe ayaa xaaladiisu kolba bariga dhexe noqonaysa waad ogtihiin waxa Soomaalidu waxay tiraahdaa xaaladaas waa bariga dhexe marka the situation is in Middle East. The Middle East situation is more becoming a Middle East situation nowadays because dagaalkii u dhaxeeyay Iran iyo Mareykanka iyo Israel ayaa kolba soo fuul oo ma soo noqonin si buuxdo oo ma soo noqonin laakiin se waxa la isku riday xabada la isku riday misaala ayaa la isku garaacay wali ma si toos ah ma dilaacin oo wala suboteynaya misaalan isku garacay ki ugu dambeeyay waxay ahayd markii ay Iran tiri in la duqeyo Beirut waxa weeye waxa la dhaw red line on la gudbi karin ay tiri Israa'il baa duqaysay markaasaydana Iran ayaduna Israa'il duqaysay laakiin arinta ugu muhiimsan ee la ogaado inay tahay waxa weeye Mareykanku kama uusan qayb qaadanin arintaasi bal Donald Trump si kul ayuu u hadlay oo uu leeyahay Netanyahu kuma waafaqsan waxa uu sameynayo waa inuu hadalkayga uu dhageysto uu yiri arintii ugu dambeysay waxay ahayd in Israa'il ayaduna ay arintii ka jawaabtay oo misaala ay ku garacday Iran laakiin se warkaad aniga ugu dambeeyay wali Iran arintaa kama jawaabin marka waxba la isku tuurtuurayaa laakiin se ma aha arin wali gacanta kama bixin Disney go out of control up to now marka arimahaas way xagga dibadda wixii ka socdayna waxyaalaha gudaha wadanka gudhiisa asagana waa iska waxa maciishada oo kacaysa ay dadku maartay dawladdu isku dareen inay waxayaan maalin dhaweeyto waxa aad looga calaacalayay oo maqleysan markay interest rate ku kor u kacday oo aad looga cabaabahayo oo dawladdu doonaysa inay xakamayso laakiin se wali 100% inay ku guuleysanin midana waa arimi xagga dibadda ka wixii weeye bareeg yar ayaan galeyna kadib ayaan hadana halkii ka sii wadanayna dhageysiyaal halkani waa 3 saac codka afka Soomaaliga ana Xamdi Axmed Cali la socodsiinaya habeenka soo talaada 8 barka ilaa 9ka iyo barka fadlan ka qayb qaata 3cr.org.au/donate ama hadii kale telefoonka 9419377 hadaa si toos ah u iman kartaan sida Uber drivers ka taxi drivers kana oo in person baad u iman kartaan 21 Smith Street Fitzroy aad uguma fogo si magaalada aad uguma fogo waa wadada u dhaxaysa Fitzroy iyo Collingwood kala qaybsa weeye marka Smith Street Fitzroy hadda timaadaan toos ayaad ugu dhiibi kartaa shaqaalaha aad ka u qiimo badan ee meesha jooga oo gabar hadda ay caawinayso arkay dad qaar kood Facebook ay ku arkay ka mid tahay taadaad rabtaan fariin ahaan waxa ugu soo qori kartaan Ever 488 88 Ever 9
سيديت شان شان أي فرين أوسو قري كرتا أو دي كرتا كتب رعي كرتا وحيات كتب رعي سان حقو يربريغ يانو قلينا دقايسي وعن

0: dhegaystayaal kana waa 3 saacoodka afka Soomaaliga oo Xamdi Axmed Cali la socodsin habeenka soo talaada 8:00 barka ilaa 9:00 iyo barka waxaan wali ku jirnaa fundraising ki aanu sameeyneynay hadana waxa khadka line-ka igu jira shakhsi runtii aad iyo aad uga qayb qaatay station-kan oo ahaa muddo aad u dheer waliba aad u dheer mararka qaarkood keligi uu ahaa ruuxa tabaracay jiray oo $200 bixin jiray kamida community-ga Melbourne aad looga yaqaano waxa weeye Haaji Mahad Culuso oo la socotaan dadka qaarkood ogihiin dhowr waxyaalo oo sameeyo oo ka mid tahay xajka oo u geeyay dadka xawaalada ka jirta Flemington iyo Warabiba iyo dukaanka cuntada dry food-ka aha oo ka jirta ayadana Warabi Haaji Mahad ayaa khadka line-ka toos hadda igu jira Haaji Mahad ma maqleysaa
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: soo dhawow haaji maxal dhii jiray mahan wa mahaagi station kan wa station kaagi weeye
1: ma sha Allah soo dhaw saray xogaa wa la wada la soconaa insha Allah
0: ma sha Allah
1: volunteer wa ka tahay wa la soconaa marka ariga sanad kasto waxaan ku tabarucnaa dukaanka iyo business-iga kale $200 sanad kasto
0: sax
1: sanadkaana ida $200 noo ku dara insha Allah marka aad shaqo wanaagsan aad ba u fiicay shaqada wadiinu aad u fiican tahay volunteer waa ogaa inay ka shaqeeyeen hadda 3 ziyaaro aad dad intaas sanad ka soo socday marka meesha looga haramaa dadka Soomaalida waxaan jeclaan lahaa in ay
0: tabruucaan inshaAllah diilaa haaji mahad khayr allah ku siiyo saad sheegtay weeye aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay runtii arinta community-ga kuliba khaasatan community-geena dartii un iyo ilaahay dartii loo aad uga qayb qaadanayso $200 muddada dheer aad ku tabarucaysay waana dadku inay ogaadaan faa'iidada ay leedahay mashruuc iyo hanti uu dadku leeyahay waxa aad leedahay kali uun ma aha waxa adiga gacanta kuugu jira ama wax aad toos faa'iido uga heshay waa wax midka adiga ka danaynaya kula midka aha gacanta ugu jirta Haaji Mahad san sheegay xawaalad taaj ayuu ka rangareeyaa Flemington waxa kale oo asagana uu rangareeyaa xajka oo dadka u geeyo oo waajibkii isagoo la gudanayo bas aan ahayn hadana dadka laga caawinayo oo uu xajka u qaado sanadkii la arkaba muxuu ahaa Haaji Mahad magaciisa muxuu ahaa xajka
1: ihraam
0: haj ha ihraam haj oo ku sameeyo waxa kale tahay ayadana uu ku sameeyaa oo ka qayb qaata asagana wuxuu leeyahay dukaan dry food la dhaho ama oo cunto nooc kasta ah lagu gado oo dadkeena afrikaanka ama soomaalida nooc kasta ah oo ku yaala Warabi Hobbs Crossing miyey horta haji misa Hobbs Crossing ha Hobbs Crossing dadka waliba khaasada dhinaca wastiga degan inay ka qayb qaataan arinta ay ogaadaan oo cuntooyinka meelaha ay ka soo gadanayaan bariiska iyo baastada iyo wixii la mid ahba inay meesha aadaan iyo kuwa kale marka aad iyo aad haaji ayaad ugu mahadsan tahay hadii wax fariin aha ama arin haday jirto aad dadka la wadaagayso aad bad wad soo da hadii kala ka ahayn aad ayaad ugu mahadsan tahay haaji mahad marka khayr allah ku siiyo aad meeshii ay ka soo baxday wax ka khayr badan allah kuugu bedelo aad ayaad ugu mahadsan tahay xilka aad iska saarayso arintan marka saba ay taatahay assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh dhageysiyaal kaasna wuxuu ahaa haaji mahad culuso oo dadka intooda badan ee Melbourne waliba dadkii hore ay garanayaan oo saan waliba sheegay mar hore station-kan ka sheegay markastaba sanadkii la arkaba ku tabarruca $200 oo markaa asagoo ugu talagalay labada meelood ee maxalli jiray maxayna harta meelaha qarkood meel baa laga dhaha Soomaaliga luqadaha moogta ilaa kala bedan la isticmaalo war maxay ahayd way yar jaraysaa meherada ha meherad waka meherada erfi caway meherada labada meheradood ee midna ina magaalada ku taala Flemington oo kale tahay midna ay ku taalo ay tahay Warabi Hobbs Crossing iyo dukaanka weyn oo runtii waxyaalo badan lagu gado maal ma dhawaytaan xataa haaji aan meesha aan markaa tagay la hadlayay wuxuu yiri nasiib darro dadkeena Soomaaliga aad u ma yimaadaan meesha hadda markaa wuxuu yiri waxaan aad iyo aad ugu liimaanay dadka afrikaanka kala ah sida South African West Africanka iyo South Africanka cuntooyinkooda kuwa khaaska u aha ayuu wuxuu u keenay si qeyr caadi ah marka dadkaas aad uga gataba marka dadka hadda Haaji Mahad hadda station keenii oo lacagta $200 oo muddo dheer ku bixinayay runtii sidii la rabay uma yimaadaan sidii la rabay dukaanka aan anagu leenahay oo ka tirsan yahay Soomaaliguna qayb ka soo baxay u yahay waa arrin runtii u baahan inaanan fudaysanin sababtoo ah inuu codkeenu hawada ku jiro ka qayb qaad waxa la mid tahay oo kale jiritaan joogid oo kale hadii hadda meel dad isugu yimaadaan ka soo qaado wax talo la goynayo ama arrimo la sameynayo in uu ruuxu jooga inuu wax qabto iyo inuu sa wax qabannin iyo waa sheeko kala weeye laakiin inuu ba joogo meeshii oo uu istaago oo uu qayb ka yahay oo umatqaana wa qayb weyn wey marka inaga codkeena afka Soomaaliga codkeeni hooyo in uu hawada ku jiro ka qayb qaadanayo station kale dhageysan uu kamid yahay 30 iyo dhowrka ka baxa 3CR uu kamid yahay waa arin aad iyo aad muhiim ah weeyo oo kamid aha afka inuu afkeena ka qayb qaadanayo guud ahaan station kan shinada liba khaasatan community ga waxay leeyihiin faa'iido aad u far badan oo waa saaday sheegay shuruud kuma xidno ma xakamaynay sida dadka lacagta maart qana leh haday fangareyn hayaan waxay kugu sameyn karaan siyaasadooda iyo mabda'ooda iyo waxay aaminsan yihiin oo inta badan dadka inagoo kaliya lamid aha aanan aynan aad qalbiga ugu haynin ayaa laga yaabaa in lagu dhawaa arrimaha ma taaban kartaa arrimaha kama hadli kartid waxa kale oo iyadana iska jirta ayadoo dawladdu aynan xumeyn oo sax tahay dawladdu ay fiican tahay laakiin dawladduna dad baa gacanta ku haya siyaasiin baa ku haya urura gacanta ku haya oo ku xoog badan siyaasadooda iyo waxa ay rabaan iyo sida ay wax u rabaan ayay rabaan in xoog la saaro haday ayagu fangareyn hayaan dawladdu lacagti ay gacanta ku hayaan ay sameeyaan laakiin station kan oo kale ah ee 3CR community ga waxa dadka waliba diyaarka oo ah inay tabarucaan ay rabaan inay ay ka sii daayaan iyo ka sii deeniyan as long as sharciga uu hoggaansamay as long uu yahay wax aan ka soo horjeedin sharciga ka soo horjeedu yahay waxaan walidaa ayaan hadda muddo programkan Cabdi Aziz in la dhaha oo dad badan ay garanayaan ba soo bilaabay muddo dhowr iyo 20 sano laga joogo dhowr iyo 20 sano 25 sano maana sanad 20 iyo waxna caaso kala 7 sano ku dhawaadna hadeenan ka badnayn ba agaheeda aha aniga hadda waday marka waqtiga naga ayaan tabarucnaa iyo xirfadanada iyo maskaxdanada iyo waxay tahayba laakiin se qalabkan iyo studio-gan iyo taageerada xagga dambe aha wax aan macnaha anagu haynamo waa wax lagu sameeyay lacagaan hadda la ururinayo la fariis gelinayo marka dadkii ka qayb qaadan kara fadlan ka qayb qaata waa arin aad muhiim ah weeye arintaasna san sheegay waxa weeye station-ku hadda sanadkii la arkayba target buu sameeyaa oo leeyahay target-ka waxa uu u baahan yahay in uu kharashka iyo costiga loo baahan yahay stationka in la rangaray license buu baahan yahay lagu rangaranaya qalab iyo computer uu baahan yahay studio-ga naftigiisa u baahan in la maintain gareeyo u baahan in la waxeyo dishka saarahaya hawada gelinaya ayaa kamid aha waxa kamid shaqaalaha isku dubarida ay wax oo dhan ka dambeeya mushaarkooda intaas oo wax iyo xayisiyada kamid ah waraaqaha la dabacayo waa had garan kartaa markaas waxa la qiyaasaa lacag ayay dhahan lacagtaas ayaa nagu filan sanadkaasi inaannu raise gar inaannu aanu mataqaana ururino si aanu si socono sanadkan marka waxa laga dhigay 300,000 waa la yaa la yiri inaga Soomaaliga bariga hore runtii waa ka yaraan jirtay intan laakiinse wixii dhama maciishada baa kor kacday inflation baa kor kacay wax walba kor kacay saadraadeed sanadkan waxa la idin rabaa 1,800 ilaa 200 dollar wax ku dhaw ayaan hadda u roonay 1,800 laga rabaa 200 dollar agaheeda ayaan hadda caawa ururinay insha Allah talaad usbuucyada soo socdana waan si wadeynaa arinta waan si wadeynaa si xusiinina wixii naga la qayb qaadan kara naga la qayb qaata wixii dadka u sheegi kartaan u sheega saa sheegay Facebook hadayta waan soo galiyay Facebookayga dadka day raadiyan Xamdi Cali ma galiyo mid waa jira 3CR aan u sameeyay laakiin Soomaali 3CR Soomaali aan u sameeyay laakiin dad badan kuma jiraan kayga ayaa dad aad u badan ku jiraan ilaa waxaan maleynayaa 2,000 oo ku dhawaanaya ayaa ku jira marka saa darteed ayaan ka u galiyay meel ay kaga tabaruci karaan sidoo kale WhatsApp-ka dad aad u fara badan oo Melbourne jooga community ga Melbourne aha oo dad siyaala badan igu yimid dad ay ka mid tahay aan caawiyay dad aan ka mid tahay si kale ila soo xiriiray ayaa ayagana waxaan u diraa wixii war aha oo dheeraad aha oo waliba aan radio ga basa aan ku koobi karin ayaa isagana WhatsApp ka ugu diraa dadkaana asagana waan u diray iyo linkigi oo lagu sameyn karo ruuxu uu ku tabarruci karo way ka mid tahay dadkan hadda ay ku tabarrucay ku sameeyeen magan ayaa ka mid aha oo $10 ku tabarrucay waxa ayaan maxamuud ayaan u maleeyay inay isla $30 bixisay waxa asagana sameeyay sidaas kale liban ayaa sameeyay iyo nin kale oo la dhaho Cabdi oo mar hore aan ku bilaabay markay arintu bilaabanaysay waxaan balmeeshu yeyna matnaanine bal ku bilow oo ma taqaan yeynan meesho qalaarno caa wax yeyna ku bilaabay marka arintaas weeye dhageysiyaal halkan waa tiriisa codka afka Soomaaliga anoo Xamdi Axmed Cali la socodsiin habeenka soo talaada 8:00 barka ilaa 9:00 iyo barka waxaan ku jirnaa fundraising saadi sheegahay fadlan halaga qaadato waxaan kale aan ilo marka sabab marka dhadid baan ilo bayaan ilo wadaagaya meel weeyta waxaan ka qayb galay oo joogay meel waxa lagu sameeyay station kan 3CR wuxuu ka tirsan yahay waxa la dhaho community radios oo Australia dhanka jira markaas waxa la isugu yimid sanadkan Queensland ama Brisbane baa la isugu yimid dad station ka socday ayaa meesha tagay oo ka qayb qaatay waxyaalaha ay nooga soo sheegeen dad badan baa ka hadlay dhayn waxyaalaha aad ka iiga aan oga helay runtii wuxuu ahaa ay noo soo sheegeen waxay la yiri Australia oo dhan dadka dhageysta community radio ayaa kalsoonida ugu badan qababa lili waxa ay dhageystaan macnaheedu waxay tahay dadka dhageysta hadaan ka soo qaadno channel 9 iyo channel 7 iyo channel 10 iyo kuwa wax qore age-ka iyo Herersanka iyo xataa ku darbe ABC-ga iyo SBS-ka oo SBS-kana dawladdu lacagta barbixiso ABC-gana dawladdu ay 100% bixiso dadka dhageystayaasha community radio sida 3CR oo kale ayaa kaga kalsooni badan waxa ay dhageysanayaan dadka ay kalsoonida ay ku qabaan inuu waxan loo sheegayo macnaha inuu yahay wax sax ah wax sugan inuu yahay kalsoonida ay ku qabaan sababtuna waa tii hadda idin sheegay haduu waxan ka dambeeyo company weyn oo company weyn oo lacag badan ama ruux taajir ah waxa ruux walba qalbigiisa galeysa inuu mar badanna badan tahay inuu ruuxan u dan wato oo arin agenda u wato agendihiisa hadaan la socodsiinina dadkan u lacagta ka joojini marka ay ilaa xad ku qasban yihiin inay sida ruuxa u rabo inay wax u dhahaan ay wax u socodsiiyaan sidoo kale iyaduna dawladdu waa dawladeeni waa sax way fiican tahay iyadu waliba khaasatan ABC-ga aad ayaa loo qadariyaa laakiin waxa hay'adana xaqiiqoon meesha ka baxsanayn hadii siyaasiyiinta gacanta ku haya dawladda sida ay rabaan guud ahaan ma ka hadlayo kalba midka marka jooga malee laakiin guud ahaan hadii ayna say wax u rabaan iyo wax ay soo saaraan iyo mabda' iyo hadayna ku socodsiinin ma soconayso iyagana waa la dheelitirahay ka fiirsada baa la leeyahay la xakamayn baa jirta laakiin 3CR community radio oo kala mid tahay maadaama iyagoo dhanba lacagtooda ay community ka imaanayso maadaama dadka wariyasha ay codka soo gudbinay ay yihiin dad macnaha tabarrucay waqtigooda wax macnaha saaran oo waajib aha ama xakamayn aha ama ay daneynayaan ma jirto waa dad fasaxan fikradooda waxa ay ku sheegeen haduudan iska yaraado waa wax ka daacad oo qalbigooda ka soo kacay wixii ay fikradu hooy ay xoojinayaan haday doonto saydu tahay noqoto wax iyaga si daacad qalbigooda uga soo kacay weey wixii ay arkeen wixii ay maqleen ay ku soo gudbinayaan marka arintana waa arin aad iyo aad muhiim ah in la ogaado oo la socdo marka in arintaas loo ogaado loo la socdo waa arin muhiim ah hadaan aan u yar taabto xagga wararka aan sheegay waxaan mar hore iri oo idin la wadaagay inay ay doorashadii gobolka Victoria ayaa soo socota waana arin muhiim ah runtii in la ogaado Australia sidii iska qaboobayd iska daganayd ay bari hore ahaan jirtay ma oo adduunka dhamaan ahaanaynin xagga siyaasad ahaan marka inaan baraarugno waa arin muhiim aad liyaab hadda gabadh meesha joogtay oo dadka meesha ka shaqeeya waxay ugu lahayd ii sheegtay arin muhiim ii sheegaysay waxay tiri dad la yaqaano oo aad waliba cunsuriyeen u aha ayaa waxay tiri ururo siyaasadeed bay diiwaan geliyeen taasoo ay leeyihiin iska dhigahayaan inay dadka furfuran ee multiculturalka ah ee ethnicyada kala bedelan iyo multi ethnic multi culture multi religion aaminsan inay yihiin markaas waxay dhahayaan khaasatan dadka hadda la dhibahayo kale ay dhahayaan dadka hala taageero hadka hala taageere bay dhahayaan ujeedada ay uga jeedaan waxa way dadka inay khaldaan oo isaga dhigaan inay yihiin dad maartaqaana arintooda ay furfuran tahay laakiin waa dad la yaqaano oo dad aad unsuri u ah oo aamisa way marka taas marka waxyaalaha waxa kamid tahay in dadku ogaadaan u baahantay gabagabadi programkeena aan soo gaarnay intaan ka kulmayno talaada dambe sida ayuma assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.